0: Håper du har en fin start på mandagen din. Vi skal se om det ikke noe ekstra grunn til å feire I dag, hvis det noen som har navnedag for eksempel.
1: Ja, hver dag en fest, Hanne. Men ja. I dag så skal vi feire Oline, Oliver og Olve ekstra.
0: Se der, der har jeg jo grunn til å feire I dag. Jeg har jo en nevø som heter Oliver. Ja. Gratulerer litt ekstra til han da.
1: Ja, gratulerer veldig ekstra til nevø Oliver.
0: Ja, vi tar med oss dagens sitat som kommer fra C.S. Lewis, som sa «Du blir aldri for gammel til å sette et nytt mål eller drømme en ny drøm».
1: Det var sykt smart sagt. Ja, altså, det var ikke så dum.
0: For en inspirasjon.
1: Ja, herregud, word.